Lät dem åkna öll bia. Kärje mörs i färger. Vi tackar till fyra att vi dator i det är sloppen att vakna till nödjan det av tunne nöje och muskon. Här vi tar var nödjan mövlöga att tärna tär. Och Jesus är navnet. Amen. Paulus apostol skriver i brevet synon till romvärjar i kapitel 12, verserna 4-5. Tog jag lycka som vid av ögonom likamö hava nekvar limer, men limerner hava icke atler samma gärning, så lägis ero vid hinner mongo ett likam och i Kriste, men kvör fyrir se ero vid limer kvör tja öron. Amen. Hetta verur lust så väl och i önare fittare söve och i nu färja sia fra. Og luttlare byggt gjør du sunnodagsskola bøtnen i eau, at hei fjøru a gjerra orsdager 18-4 kyrkjena. Kvørst badn hei fra, visser haimane fra, ljósar blomur, småar, lilla littar blomur, reiar rosur og imiskar engandi orster, og enn ta nekrar plantur som sjau a synder underligar ut og i ånden rattelega kjendi atter. Ta de vaksne sau hesa samanblandingsna av frævum, brøttust anlitsbrøktene og onker gjørtust og et sinter illbrunter. Hesar blomerna rikka ikkje saman, segi oin. Ta fyrra suttja og rudde litt ut. Og et anna vaksne folk held fire, at oin kunde teka ter mest av høskande plantene borster fra, så at orstagjæren kom a suttja mora hampelir ut. Men bøttnene, Risto, vi hørte noen. Vi vil heve alle fræene vi. Til vi sier alle blommene, sier Lutla Miriam. God skapa i blommene i mennesker, vi vilja. Vi kunne gynne, øyn fire og ånder etter. Og orstagjæren blommene til en overnøkt av blommene og litum. Ta løkne plantene ut av vaksne, hylte og vera. Vuxu se høvar og sterskar, og tær drøve sommarfuglar, og omnur flåtsjøk tilsøyn, som hina plantnar ikkje gjørte. Det vaksne byrja a genga og mæla av økjennon, ja halda til her at han har godstannasna, og tei undravust av, ja tei vore så hodtidgen av, hvordan vekkurs ta vær, ta alt vaks saman, og i bøtnene høtte sott. Og en sonno der bråsa i prestortorra, Møyra enn vanligt til samkomna og helt fyre. Bøtnene hava larsdokk og neka i det, sier han. Guds skapanarversk er rykare vekna sunn imisk løyka. Og av samme hatt ta vi familie hansara, vi familie Guds. Hetta tui ahua verdur båskaper, og såles ta øsne vi okko menneskjum. Ogns og orstagjæren er vekrare, ta i han hever nekvar imiska blomur og plantur, såleis er og kyrstjan, kristna samkoman og høymuren sterskare og vekrare, ta vid virismeta og vira munen og imiskløykan og i god hever djive menneskjennom. Vid vita og kjenna og i barme hver ogenstakar av okkon, hvordan manna lindi og hvordan imisk vid menneske og i sinn og kinn. Så lær dem okkon takka gode fire, at vid menneske ått likam og Jesus Kriste, Herre og frelsare okkara. Amen. Herren, sikne dagen fire okkon. Lær dem okkon ått bia, fægjer var saman. Fægjer var, Tu som ersta hymnum, høylagt vere navn tutt, komer du ikkje tutt. Vere vilje tuin, som i hymne, så a gjør. Djev okkon ut det, okkara daglia brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri djeva taimun, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frashtingar, men frelse okkon fra tu ytla, tu jo tutt rujtje, valde og høyren, om allar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lette anlysut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lette opp asjon suina iver te
og djeve ter fri.

0: Og nu og dronjene vaksner. Der lykka gode viner enn. Det bare det at Paul tøymer ikke så vel å få at vi bønte arbeid. Han hever ahua og i så nekvun ør. Han fjalla klintrare og lærer seg å klikva i homrun og javun. Det så stortlet. Han hever eisen i ahua og i plattun. Særlig av letjande urtun som kunne gjøre underversk og letja sjukar. Som vi sier at det gandr. Han reisende var jo i kone, ja bøndan og Rasmus jo i Heraldsundet, og lær seg å lese. Pott synker, tar han arbeider, og han stuttlegger seg ofte via herme til fuglalate. Og agerenen og i Mikladale en arbeidskjenta som heter Sikka. Hun forelsket i Pott. Alt og smulest hun til hans herre. Alt tui djever hon hon hon meira greit enn hine fåa. Alt tui binder hon hosnar tjon hon er sindi longri enn tja hinun. Alt tui drøymer hon om han om nottun. Og Paul fettler fyri enn. Det enda vi er Sikka skal lava små. Gamle bønden sier.
1: Gifte vi enn, bøyna vegin.
0: En dian genka, Paul færen at ivast. Han ordeliga gaur vi Sikko? Hon tangentan som han skal liva saman vi restena av luivuna? Han må få fri at hoksa sig om og vera ærligur. Så nu atlar han sig att halda sig lengt bort fra Sikko ena tog. Ein sonn og deres hættna part, sier den gamle bønden.
2: Magnus Gauve, orsje og ikke langer. Nå til vaksen, og du raskast og det er til av, og du skal til å få agere. Adlan som han er.
0: Paul ute i henen og leiter til planten, men så kjøtt han kommet inn om gottene at teska Sikka.
1: Pappa tog en atlare att geva Magnus i gären atlan som han är i hård i hans kjöld, säger han.
0: Paul vill inte tryggva så innan äckna och öjr. Och vi har äckvilliga hejter om skattla. Han är äldstare av syskenen och ödel vita att det är han äldste soner än som fäste gären. Att han har, vi han rasande och skuffa av. Kvöj er papen så lajus emot i honom. Magnus og han hefa veri akkurat lyka gaur, men þær hefa bæra ímisk evne. Hvað nú? Hvað skal hann nú færa gera? Hann fyrir inn í stofuna til pappan.
3: Pappi,
0: sýr hann illur.
3: Tú erst ein óratvísi maður. Fyrst hefur þú búka með síðan yfir lútil. Og stomt mig inn i tarvafjåsen hon. Og nu kjæst du mig arvaleisan. I at jeg slier til kalta.
0: De gløa ødlæten. Så leis hever ongen tåret sagt vid den gamla bøndana sunnana gær. Paul må utdater. Ut at få fruska luft. Ut at huksa. Han gonger nian ur bygdene. Hjärta slär som en hämmare av öjn i bringen i år.
3: Gossen, färda vera vi honom. Vi lojven honom.
0: Och vad ska han säga vid Sikko? Nu sitter han uppe under olvhäggen honom och hickar ut i vid delen. Nekve bøver og vøker og besta sted å gjøre. Han 20 år gammel, og han elsker å være her. Under homronen gårrer en rauner, men Paul lever mest hoen av gårret remote som han pleier. Høtt det er via sprøntja som han hugsar.
2: Som er det kjedder. Er det lumpaver av minun egna pap.
0: Og i morgen må jeg tåsa vi sikko. Åh, sikka. Sint verur og gjennom, men jeg må være ærligur. Tullja, i morgen må jeg sia vi gjerna at jeg ikkje i ærlig og gaur vi gjerna. At jeg ikkje elsker gjerna.

søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lakna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvan gonger fyrir sin ui Klaksvík ui 1906.

0: Kakl! Ikke svær. Det myrk og krullene færre bare langt rundt nere i kodgjene. Pakl, vakna nå! Den gamle bønden skrittje teppi om han til unga dronjene som i føreskene under klæven. Han sitter seg opp og gnutjer egene.
1: Du skal til havnar, hører du?
0: Til havnar? Hvor er det? Spyr Pakl.
1: Du må svære i handlene og kjøpe råttekrut. Øyter! Jeg dreper ravner vi. Skånda deg nå opp!
0: Her så deilig i Mikladel. Og en av fyr bor i en bønde som heter Johannes i Hesundelen. Han åtte tveir syner. Podd, som vært han eldre, og Magnus, som vært han yngre. Og hetta er søvan om teir. Podl og Magnus er og beste viner og tar hjelpa til vi ødlunda gæren. Kvønn det skulle da gjere okkurs til nytto. Arbeid av okkurs. Det ber vel til, du tar genge ikkje i skole. Ongen skole er ui kalsøgne.
1: Magnus, ropa papen. Fär ut och leja gärna som han fyrde. Pakl, har du brunt lukarna? Magnus, fär i fjören och fak på näkra fiskar. Pakl!
0: Men Pakl lortar inte alltid efter. Tankan är flagra, hiar och hear och alla stäna. Läkt nian om gärna. Her han veit ei godt sted at klintra stod i. Papen virr over, han feriver og langa til hans herre. Så leiser vi han gjørst, sier han på til valuiten.
1: Gunker og spraletter,
0: kjeldnar han.
1: Når vil du vaksen?
0: Men vi Magnus, sier han.
1: Kom her, Magnus, gøy. Fær og brun med grinta knuiven til du så vel.
0: Johannes bønte er bæra gåur vid han yngra sonen. Så leis hevet det alltid verið.

0: Og nu og dronjene vaksner. Her lykka gode viner enn. Det bare det at Paul tog meg ikke så vel å få at vi bønte arbeid. Han hever ahua og i så nekvun ør. Han fjalla klintrare og lærer seg å klikva i homrun og javun. Det så stort litt. Han hever eisen i ahua og i platt og særlig av letjande urtun som kunne gjøre underversk og letja sjukker. Som vi sier at det gandr. Han reisende var jo i kone, ja bøndan og Rasmus jo i Heraldsundet, og lær seg å lese. Pott synker, tar han arbeider, og han stuttlegger seg ofte via hermet til fuglalaten. Og han gjør noen i Mikladale en arbeidskjenta som heter Sikka. Hun forelsket i Pott. Alt tog smulest hun til hans herre. Alt tog gjever hon honom meira greit enn hine fåa. Alt tog binder hon hosnar tjonon essinte långre enn tja hinon. Alt tog drøymer hon om han om natten. Og Paul fettler fyr igjen. Det enda vi er sikka skal lave små. Gamle bønden sier.
1: Gifte vi henne, bøyna vi inn.
0: En dian genka. Pott færen at ivast. Han ordeliga gaur vi sikko? Hon tangentan som han skal liva saman vi restena av luivuna? Han må få fri at hoksa sig om og vera ærligur. Så nu atlar han sig att halda sig lengt bort fra sikko ena tog. Ein sonn og deres heitna part, sier den gamle bønden.
1: Magnus Gaue, orsje og ikke langer. Nå du vaksen, og du raskast og det ikke om baven, du skal du få agær. Adlan som han
0: Paul ute i heen og leider til planten, men så kjøtt han kommet inn om gottene at teska sikka.
2: Pappa tog in att lära geva Magnus i gären att han som han är i hårdians kjöld sida.
0: Paul vill inte tryggva så innan äckna och öra. Och vi är äckvilliga hejter om skattla. Han är äldstare av syskenen. Och ödel vita att det är han äldste sonen som fäste gären. Att han har. Vi han rasande. Och skuffa vår. Kvöj er papen så lajes emot i honom. Magnus og han hefa veri akkurat lyga gaur, men þær hefa bæra ímisk evne. Hvað nú? Hvað skal hann nú færa að gera? Hann fyrir inn í stofuna til pappan.
3: Pappi,
0: sýr hann illur.
3: Þú ert ein óratvísi maður. Fyrst hefur þú bókað með síðan yfir lítil. Og stomp mig inn i tarvafjösen og nu kjærst du mig arvaleisan i at jeg slier til kalta.
0: De gløa ödlætan. Så leis hever ongen tåre at sagt vid den gamla böndana sunnana gær. Paul må utdater. Ut at få fruska luft. Ut at huxa. Han gonger nian ur bygdene. Hjärta slär som en hämmare av öjo i bringen i honom.
3: Gussi, färda vera vi honom. Vi lojven honom.
0: Och vad ska han säga vid Sikko? Nu sitter han uppe under olvhedgen honom och hickar ut i verdelen. Nekve bøver og vøker og besta sted å gjøre. Han 20 år gammel, og han elsker å være her. Under homronen gårrer en rauner, men Paul lever mest hoen av gårret i måte som han pleier. hødde via sprøntja som han hoksar.
1: Som kjedder. Lumpaver av minun egna pappa.
0: Og i morgen må jeg tåse vi sikker.
1: Sikker.
0: Sint verer og gjennom, men jeg må være ærlig. Tullja, i morgen må jeg si av Jana at jeg ikke i ordentlig gåer ved Jana. At jeg ikke elsker Jana.